0: așa balăca.
1: Ze abam ze, ze abam tamim.
0: Mazak
1: fasol.
0: Trebuie să nu lași eu tăiată zbor.